0: ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے اس معاملے میں مکمل بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے اور اب تک حکومت کے کسی بھی نمائندے نے احتجاج کر رہے طلباء سے ملاقات نہیں کی ہے. مظاہروں کے مقام پر بنیادی سہولتوں کی کمی پر اظہار خیال کرتے ہوئے گوڈا کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے بھی ہیمنت سورین کی قیادت والی حکومت کو نشانہ بنایا. انہوں نے امتحانات کے دوران سیٹوں کی فروخت کا سنگین الزام لگاتے ہوئے بھرتی کے عمل کا نظم کرنے کے حکومت کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے. طلبا نے پیپر لیک اور احتجاج کے مقام پر بنیادی سہولتوں کے فقدان کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد.
1: اتر پردیش سرکار ریاستی روڈ ویز کی بسوں میں 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کی خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرے گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اتر پردیش حکومت کے پہلے سپلیمنٹری بجٹ میں مالی سال 2026-27 کے دوران اتر پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی پہل کو پورا کرنے کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے لوک کلیان سنکلپ پتر میں اس پہل کا وعدہ کیا تھا. اس فیصلے کے ذریعے ریاست بھر کی لاکھوں معمر خواتین شہریوں کو مالی طور پر راحت ملے گی اور وہ مذہبی، سماجی، خاندانی اور صحت دیکھ بھال سے متعلق ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سفر کر سکیں گی. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
1: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج آسام اور میگھالے میں موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش، بہار، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشا، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش میں کل تک بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. آج صبح دلی کے بعض حصوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی. آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں آج عمومی طور پر آسمان ابر آلود رہے گا اور متعدد مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے. آج کیرلم میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کی شدت گزشتہ روز کے مقابلے کم رہنے کا امکان ہے. کاسرگوڑ، کنور، وائناڈ، کوزیکوڈ، ادوکی، ایرناکولم، کوٹائم، الپویا اور پٹنم تھٹا اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. ریاست کے باقی 5 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. کل کے لیے بھی ریاست کے تمام اضلاع میں بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے. آج صبح تک ریاست کے جنوبی اضلاع کے کئی علاقوں میں 15 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں 17 اگست سے 23 اگست کے درمیان منعقد ہونے والی BWF ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے دوران سابق چیمپئن PV سندھو کے خواتین کے سنگل مقابلوں میں درجہ بندی 9 ہے. ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں بھارت کی سب سے اعلیٰ درجی بندی مردوں کے ڈبلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کو ملی ہے جو 5 ہے. سابق عالمی چیمپئن اور کانسے کا تمغہ جیت چکے لکش سین مردوں کے سنگلز نے 14 نمبر پر جبکہ دھرو کپیلا اور اولمپک کھلاڑی تنیشا کریسٹو مکس ڈبلز میں 15 نمبر پر ہیں. تائپے اوپن میں خواتین کے سنگلز کی چیمپئن تنوی شرما اور سابق عالمی نمبر 1 کدامبی شری کانت سمیت بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی آج سے جنوبی کوریا کے آسان میں کوریا ماسٹر سپر 300 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے. راشٹرپتی بھون میں موسم گرما کے دوران سالانہ طور پر امرت ادیان اس مہینے کی 16 تاریخ سے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا. لوگ امرت ادیان کی سیر 15 ستمبر تک کر سکتے ہیں. اس دوران یہ باغ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہے گا اور اس میں سپہر 5 بجے تک داخل ہوا جا سکے گا. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
0: شکریہ اسلم. دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاپ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے، بھارت اپنی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا. وزارت خارجہ نے نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز اور دکھاوا قرار دیا ہے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور ازبکستان کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیاں اس طرح ہیں، یو پی حکومت نے اسمبلی میں 59,000 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا. دارالحکومت کا AQI مسلسل 5ویں دن اطمینان بخش رہا.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرہ احمر میں حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے. 13 بھارتی جہازیوں کو بچا لیا گیا ہے. بھارت نے

اندانے بدھ بسدہ یہ کشور کمار مگوت کے زندگی یک داستان رویداد ہو یہ غم و خوشی می بوشار وہ نک تنا دیگر ہم بحث یہ لطب کشور اسفن میں آ پائے بہار آئی توجہ فرمائید مگویات اے محبوب تو ہم دا دلات راجب من علاقمندی داشته باشید.

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں میں پروگرام عکس ادب کے ساتھ۔ سامعین، نظر محمد راشد، جنہیں نون میم راشد کہا جاتا ہے، اردو ادب میں جدید نظم کے بانی کہے جاتے ہیں۔ وہ ایک منفرد فکری رویے کے شاعر ہیں۔ انہوں نے مروجہ روایتی غزل اور شعری سانچوں سے انحراف کیا اور اردو شاعری کو ایک نیا اسلوب، نئی زبان اور عالمی شعور عطا کیا۔ اردو شاعری میں نون میم راشد کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے آزاد نظم کو رواج دیا اور مقبولیت کی حدوں تک پہنچا دیا۔ جب ان کا شعری مجموعہ محاورہ شائع ہوا تو اردو دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ یہ اردو ادب میں آزاد نظموں کا باقاعدہ پہلا مجموعہ تھا۔ انہوں نے روایتی قافیہ پیمائی اور ردیف کی قید کو توڑا اور شاعرانہ اظہار کے دائرے کو وسیع کیا۔ راشد کی شاعری محض جذبات یا لفظی جادوگری کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی طور پر فکر و دانش کے شاعر ہیں۔ نئی نظم کے کوزہ گر نون میم راشد۔

0: برادریوں اور ان افراد کو جنہیں دہائیوں سے بنیادی آئینی حقوق نہیں دیے گئے انہیں آئین کے مکمل نفاذ سے با اختیار بنایا گیا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ کی ترقی کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شہری کو وکست بھارت کے لیے بڑے خواب دیکھنے، انہیں شرمندہ تعبیر کرنے اور اس سلسلے میں تعاون کرنے کا موقع حاصل ہو۔ دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 7 برس مکمل ہونے کے موقع پر قانون انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس تاریخی قدم سے جموں کشمیر میں ترقی میں تیزی آئی ہے۔
1: دھارا 370 اور 35 سے یہ ایک ویبھیدکاری اور انیائے پوروک ایک دھارا تھی جس کو سماپت کیا نریندر مودی جی نے، اور اس کے بعد جموں کشمیر میں وکاس کی رفتار بھی تیز ہوئی، وراثت اور وکاس دونوں کو بل ملا، وہاں کے ناگرکوں کو روزگار ملا، پہلی بار انہوں نے انفراسٹرکچر میں اتنا کام ہوتے ہوئے دیکھا تو ناگرک تو وہاں خوش ہیں۔
0: دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 7 برس بعد جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی، حکمرانی، سیاحت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بہتر بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی، عوامی خدمات اور اقتصادی ترقی کے ذریعے یکسر تبدیلی آئی ہے جس سے حکمرانی اور معیار زندگی بہتر ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پنجاب پولیس نے طلبہ کے حالیہ احتجاج کے دوران دلی کے جنتر منتر کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں دہشت گردی کے ایک سرحد پار گروپ کے منصوبے کا پردہ فاش کیا ہے۔ امرتسر پولیس کی جانب سے پتہ لگائے گئے آئی ایس آئی کے حامی سرحد پار دہشت گردی کے 2 گروپوں نے تحقیقات کے دوران انکشاف کیا کہ وہ پیٹرول بموں کے ساتھ احتجاج کے مقام پر حملہ کرنے کے ارادے سے دلی گئے تھے۔ امرتسر کے پولیس کمشنر گرپریت سنگھ بھلر نے کہا کہ حراست میں لیے گئے 9 افراد میں سے 4 کم عمر کے ہیں اور انہیں آئی ایس آئی کے آقاؤں نے تربیت دی ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالیاتی پالیسی کمیٹی نے آج اپنی پالیسی میٹنگ کے اختتام پر اہم پالیسی ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے 5.25% برقرار رکھا ہے۔ فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ ایم پی سی نے اپنے رخ میں بھی کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ موجودہ مالی برس میں ترقی کی شرح کے تخمینوں کو 6.6% سے بڑھا کر 6.7% کر دیا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربنند سونوار نے آج مغربی ایشیا اور دیگر خطوں میں بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان بھارتی ملاحوں کی سلامتی اور سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے سینئر عہدیداران کے ساتھ اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سونوار نے کہا کہ مرکز نے مسلسل ملاح پہلے کا طریقہ کار اختیار کیا ہے جس کے سبب دنیا بھر میں ملاحوں کی خدمات فراہم کرنے والا بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی کام سینٹر مصیبت کے وقت الرٹ کی نگرانی کرنے اور بچاؤ کارروائیوں میں تال میل کی خاطر ہر وقت کام کر رہا ہے۔ جاری بحران کے دوران پھنسے ہوئے 4,000 سے زیادہ بھارتی ملاحوں کو بحفاظت واپس لایا گیا ہے جبکہ ہنگامی صورتحال میں کارروائی کرنے والے وسیلوں نے 16,000 سے زیادہ کالز اور 40,000 ای میل کا جواب دیا ہے۔ بھارت نے آج پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں خون ریزی بند کرے، اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل اعتماد، قابل تصدیق اور ٹھوس کارروائی کرے، نیز بھارت کے ان تمام علاقوں سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی طور پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال سے متعلق دیے گئے بیانات پر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال منانے کی کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ جناب جیسوال نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ ہمیشہ سے بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ 5 اگست 2019 کو کیے گئے آئینی اقدامات بھارت کا اندرونی معاملہ ہیں اور پاکستان کو ان اقدامات پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس وقت پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ भारतीय महकमे मौसम